0: चलो यार जानी मुझे
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

любиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

любиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

душі розові. Дорога життя доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Сніжно-білий едельвайс в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю

припає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янкі пісні, що співають у Карпатах едельвайси осяйні.

Знайдеш ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це Лідія Карпенко і розпочинаємо програму «Пісня України». Сьогодні ми поговоримо про українсько-канадсько-польські культурні події. Маргарита Пугаченко є художницею, арт-критиком, яка створює уже п'ятий рік поспіль у Познані фестиваль українського мистецтва. Цього разу він приурочений до Дня Незалежності України, і просто зараз ми можемо від неї дізнатися, чим буде наповнений цьогорічний фестиваль і взагалі які плани на майбутнє. Вітаю вас, Маргарита.
2: Добрий день. Так, буде дуже чудовий тиждень українського мистецтва в Познані. Якщо в перший рік ми повністю це все робили на волонтерських засадах, то цього року, як і минулого, це все за умовою підтримки міста Познань. Починається все з виставки. Це буде 21 серпня в бібліотеці Рачинських, яка знаходиться в центрі міста. Це центральна бібліотека на плацу Вольнощі. Буде виставка присвячена моєму дисертаційному дослідженню і моїй колекції, яку я збираю дуже давно, «Скляні прикраси». Тема «Еволюція скляних прикрас в Україні від античності до сучасності», і вона присвячена якраз процесу, як зародилося в Україні склярство, як воно проходило, які центри, ну і до чого це дійшло. Всім відомі наші бісерні прикраси, і лускавки, і пацьорки. Це все буде 21 серпня, а сама виставка триватиме там в центрі на другому поверсі з безкоштовним входом до 9.

0: буде показ нанодрами Олега Драча. Я думаю, що його багато людей знає. Це професійний актор, режисер. І в нього буде дуже цікава така монодрама. Називається «Ефект Мінетті». Це історія про загадкового чоловіка, який називає себе актором. Його історії, фантазії, мрії про роль короля Ліра та надзвичайна чесність захоплюються. Я думаю, що всім сподобається. Також буде такий для дітей казка «Африка Казіка» від українського актора Артема Манулова. Поставлена двома мовами, такою подорожжю Казиміра Новака. Це такий польський мандрівник, який там першим перетнув Африку велосипедом. І це буде дуже цікава вистава. Останнє – це день перформансу 29 серпня з 6 години. Буде показане три абсолютно різні перформанси. Це буде Кирила Олександров перформанс 11. Він такий натхненний естетикою японського танцю «Бутто». Далі буде Костянтин та Катерина Васюкова з прем'єрою «Пересадка». Це такий зворушливий перформанс про пам'ять, втрату, пошук нового коріння. І в основі роботи реальний акт пересадження дерева між Україною та Польщею. Це, можна сказати, прем'єра проєкту Незалежного Харківського театру «Публіцист». Останнім буде перформанс Олександра Пуляєва, військовослужбовця. Називається «Зміна реальності». Ми разом його з ним, над ним працюємо. Ми з Олександром працювали ще до повномасштабного вторгнення у Львові. Проходили цей процес. Він як військовослужбовець, я з цим досвідом емігранта. Ксенія Василишин нам допомагає це все змонтувати відео якісне. Ми тим завершуємо цього року тиждень українського мистецтва в Познані, де повністю всі заходи безкоштовно.
1: Цей фестиваль розпочався 5 років тому і організували його саме жінки-українки, які виїхали з України до Польщі, рятуючи своїх дітей від війни, яка досі триває на теренах України. Маргарито, чи можете ви пригадати, як все починалося 5 років тому? Як вам вдалося організуватися і отримати кошти? Як ви вдосконалювали цей фестиваль протягом цих 5 останніх років?
0: У 22-му році у нас не було жодного фінансування. У нас на початку була ідея показати сучасне українське мистецтво, нетрадиційне, і дати можливість новоприбувшим митцям, зокрема артистам, музикантам, можливість себе показати, бо з особливої такої уваги і можливості себе продемонструвати насправді не було. Тому була в мене така ідея показати абсолютно різні напрямки. У нас було перший рік, взагалі було два концерти на початку і наприкінці, де долучалися і українські, і польські артисти, які хотіли підтримати. Єдине, що можна сказати, підтримка від міста була в тому, що ми не платили за оренду. А наступний рік мене не було, і Ніна Бурневич з дівчатами взяла на себе цю ношу, бо це дуже важко зорганізувати. І там вже була невеличка підтримка. В 24-му році я вже повернулася, і ми це робили разом. У нас трошки змінилася команда, але основа, ідея показати українське сучасне мистецтво, вона залишилась. У нас так само концерт всі рази проходив, завжди проходив день перформансу. Але цього року у нас, наприклад, тільки українські актори, професійні більшості. До цього у нас іноді долучалися і польські теж.
1: Як цього року вас підтримало місто? Оскільки останні місяці досить така напружена іде інформація з боку Польщі щодо України, настрої поляків дещо змінилися, ставлені до українців, ми бачимо певні відео, коли йде побиття або образи. Чи ви застосовуєте заходів безпеки і наскільки місто відкрите для проведення українських заходів, щоб це все було в безпеці і з повагою одне до одного?
0: Ну, насправді, в нашій спільноті нас таких проблем ніби не було, але зрозуміло, що ми всі будемо, все передбачено, як завжди, і поліція, і місто в курсі наших заходів, ми завжди це передаємо цю інформацію, вона узгоджується, у нас навіть афіша, як вона виглядає, узгоджується з містом, бо це грант від міста. Всі заходи безпеки будуть безперечно зроблені, тому що це все знаходиться на місцевому рівні і в закладах якраз державних, це і бібліотека Рачинських, і Центр культури «Замок», і театр, це все офіційні

0: міста, які мають і спостереження, і охорону, і все, як мусить бути. Ну, але, звісно, що будемо пильнувати, це зрозуміло, що це страшно, бо люди, а на такі заходи приходять жінки зазвичай. Будемо пильнувати, лісти реєстрації, ще перевіряти, як завжди. Думаю, що все буде добре насправді, бо це ж культурно і без політики, можливо, це трошечки не буде цікавить людей, яким хочеться посваритися з нами.
1: Ви також мали досвід проведення в Канаді схожого фестивалю українського мистецтва. Це відбулося у 2023 році у місті Гвельф. Розкажіть, будь ласка, про цей ваш досвід. Чи можливе продовження цього фестивалю?
0: Насправді це дуже цікавий досвід, тому що якщо ми робили в Польщі, то у нас була ціла команда. Ми приходили разом, домовлялися, і грошей нам ніхто не пропонував, скажімо так, ми домовлялися хоча б зробити так. То в Канаді все було трошки навпаки. Я була на одному із заходів, мені дуже було цікаво, там проходив фестиваль перформансу, познайомилися з арт-консулом, за якийсь час розповіла, що от ми будемо, що от ми так зробили дуже цікаво в Польщі, і він сказав, що вони можуть виділити там якусь суму на проведення, якщо я хочу, українського фестивалю. При тому, що в Гвельфі є достатньо велика українська громада, там є велика церква з таким залом, є люди, ніхто до мене не проводив, і тому ми домовились провести перші дні української культури в Гвельфі. Вони проходили декілька днів, і виставка навіть тиждень тривала. Повністю всю ту суму, яку дали, ми витратили на оренду залів, і гонорарів ніяких не було. Але була дуже цікава виставка місцевих і українських, ті, хто приїхали, художників, поєднана з поезією, бо в мене є дуже добрий досвід з Юлією Баїр був у Львові робити поетично-живописні виставки. За підтримкою Тані Пилипець з Львівської бібліотеки ми зробили такі міжнародні читання. Ульяною Глинчак вона підтримала, і ми долучили митців з Америки, Канади, Польщі, України і провели такі онлайн-читання при відкритті цієї виставки, і всі їх вірші надрукували і були на цієї виставці. Був показ перформансів, в тому числі із Антоніною Романовою. Це дуже цікаве ВПО, режисерка, сценаристка, акторка, перформерка, яка зі своїм чоловіком зараз служить в ЗСУ, і на той момент теж вже була в лавах Збройних сил України і надала своє відео. А й дитячий день підтримала Наталія Ключика, вона таки живе в Гвельфі, вона дуже цікаво змогла зробити повністю дитячу виставку, і день, і виступи. Тому це був дуже цікавий досвід, бо дали гроші, дали дозвіл робити, що хочеш. І досі мені приходять іноді запрошення, що в них є опен-коли для кураторів. Але, наскільки я знаю, ніхто далі не проводить такі заняття, скажімо так.
2: Українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Face, Hope and Love». Аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантер Роуд Іст. Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.

0: Це програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. І сьогодні ми спілкуємося про фестивалі, організовані українською художницею, арт-діячкою Маргаритою Пугаченко. Зокрема, до Дня Незалежності України у Познані відбудеться уже 5-й фестиваль українського мистецтва, організований завдяки зусиллям Маргарити Пугаченко. Також у Гвельфі у 2023 році був схожий фестиваль українського мистецтва. Більше того, Маргарита Пугаченко зараз повернулася в Україну, вона проживає в місті Болехів, і там теж по приїзду вона організувала місцеву громаду і створила новий фестиваль. Тож, людина-фестиваль в нашому ефірі, нам цікаво дізнатись, Маргарита, від вас, скільки зусиль пішло на створення нового фестивалю уже в Україні в умовах сучасної війни?
1: Просто у мене підхід до фестивалів такий, що треба для людей зробити максимально цікавий контент, скажімо так, долучити до чогось, чого не було до мене, і дати можливість показати, проявити себе максимально. Але зараз, можливо, тому що я захистилась, мені цікаво долучати і наукову конференцію. Якраз провели цю наукову конференцію, присвячену не тільки постаті Наталії Кобринської, але взагалі феміністичному руху. І дуже дякую професоркам з Івано-Франківська, які приїхали і були фізично присутні. Крім того, долучилися у Союзу Українок Канади. І з польської організації теж долучилися якраз арт-кластера про діяльність в Польщі феміністок українських. Тобто він став набув такий трошки наукової теж сторони. І єдине, що із того, що я планувала, показ перформансів не було, але, можливо, на наступний рік вже буде. Це все стало можливо завдяки якраз підтримки міської ради. Зазвичай я щось роблю, потім запрошую владу. Тут вийшло навпаки. У мене такий досвід співпраці прямо от з владою невеликого міста був першим. Багато дивних речей для мене, але все ж таки все, що заплановано, все вдалося. Гості приїжджали з Києва, Олена Апчел приїжджала з нас прямо з передової, так сказати, бо вона військова службовиця, Катя Флекман з Києва, професорки з Івано-Франківська, гості, селезянки з Львова, і це було дійсно дуже масштабно, і самим людям з Болехова було дуже дивно, цікаво і незвично цей весь такий наплив людей. Ну, але це пройшло дійсно цікаво. Я думаю, що це якраз той фестиваль, який буде на постійній основі далі йти і розвиватися.
0: Тобто є вже плани на наступний рік. А як щодо Познані, чи будете ви робити продовження в наступному році, уже 6-й фестиваль українського мистецтва? Чи залишатимуться там люди, адже ви вже в Болехові, ви вже не там фізично?
1: Ну, насправді, цього року більшість всього лежить якраз на основі Ніни Бурневич. Наскільки я знаю, вона буде залишатися. В неї продовжується кар'єра культурного менеджера, але вже в польській установі театр танцю дуже відомий в Познані і в Польщі. І на зараз я не можу сказати, що він точно буде, але його точно не буде, бо трошки змінюються взагалі умови існування українців і діяльності українських фундацій в Польщі. У нас наша фундація – це польська фундація, але вона заснована нами. У мене немає карти побуту, і я не буду її отримати, бо я фізично не живу в Польщі. Але як це може бути далі? Без мене повністю не може щось ми придумаємо, тому не буду відкривати завісу, бо ми ще самі не знаємо, чим це закінчиться. Але цей фестиваль вже відомий, він має дуже добру репутацію, на нього вже люди питаються заздалегідь, як би податися, щось показати, бо в одному місці показують різні абсолютно напрямки і можливості. Це дуже добра така репутація. Ще не знаємо, ще думаємо на цю тему.
0: Чи будете ви якось збільшувати географію вашого фестивалю, який стартував у Болехові? Можливо, ви будете залучати інші міста заходу України або поїдете до Києва, там теж є ваш слід.
1: Ну, в Києві так багато наших людей і активних дівчат, що там і без мене вистачає. І от я недавно була в Києві, якраз в інституті Гьоте є стипендіатка їхня, і у мене в планах відкрити соціально-перформативний, ну, може, не театр, а студію, студію на початку, і потім, якщо буде все добре, розвинутися до театру. Але це такі далекі плани. Фестиваль для мене це не просто, знаєте, івент, який пройшов, люди там якось розважили себе і пішли. Для мене фестиваль це трошки інше. Це можливість в одному місці отримати знання, цікаві події, подивитися на щось, чого не було до нього. Тобто у мене це якраз завжди для мене фестиваль це більше пізнавальна, цікаві можливості для людей. Тому мені було б дуже приємно такого ж типу і далі розвивати якраз фестивалі. Так само от в мене недавно вийшла стаття, до речі, англомовна, про моє бачення музеїв, що якраз музеї, фестивалі, перформанси – це для мене така жива така історія, яку би я розвивала. І, на мою думку, так і мусить розвиватися далі, бо люди так багато навколо цього відео і іншого контенту неякісного. І якраз фахівці з музеїв, з театрів, з перформансів могли би створювати той самий якісний україномовний контент, який мог би допомогти і нашій молоді ліпше розуміти, що діється, ліпше занурюватись якраз в український контент, в україномовний контент, пов'язаний з мистецтвом, з культурою, з музейними, з історичними подіями, і таким чином більше бути дотичним до своєї власної історії.
0: Дякую, Маргарито, за вашу щирість та за вашу роботу. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостею програми «Пісня України» була художниця, арт-кураторка Маргарита Пугачанко.
2: Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
3: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: Триває програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко, і ділюся актуальними новинами. У Польщі люди вийшли на протести проти насильства щодо українців. Акції тривали у 22 містах, зокрема у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Жешові та у інших містах. Учасники роздавали перехожим наліпки «Не будь байдужим» та закликали розміщувати їх як знак для українців, що вони можуть розраховувати на допомогу, почуватись в безпеці та отримати підтримку. Також протестувальники передали до канцелярії президента Польщі петицію з понад 11 тисячами підписів із вимогою рішучих дій щодо насильства проти українців та нацменшин. Мітинги організував польський громадський рух «Комітет захисту демократії». Тим часом Національний банк України ухвалив рішення, яке виходить далеко за межі економіки та нумізматики. До 25-річчя історичного візиту папи Іоанна Павла ІІ в Україну НБУ випустить присвячену йому пам'ятну монету. Ініціативу презентували разом із послом України при Святому Престолі Андрієм Юрашем. 23 червня 2001 року Іоанн Павло ІІ вперше ступив на українську землю. У своєму зверненні тоді він вимовив слово слова, які стали пророчими. Україна має виразне європейське покликання. До Революції Гідності залишалось 12 років, до початку російської агресії – 13, до повномасштабного вторгнення – понад 20. Однак понтифік уже тоді говорив про Україну не як про сіру зону чи територію між двох світів, а як про самобутню європейську націю з власною історією, культурою та правом обирати своє майбутнє. Тоді ж він промовив ще одну важливу фразу: «Обіймаю вас усіх від Донецька до Львова, від Харкова до Одеси та Сімферополя». Сьогодні назви цих міст звучать для кожного з нас особливо. Згадаємо лише один факт про Харків. 27 липня в Харкові загинув польський волонтер Марек Русик-Вольський. В його цивільну автівку влучив російський дрон. Починаючи від 2023 року, Марек регулярно привозив гуманітарну допомогу. Він віддавав свій час, свої сили і, зрештою, віддав своє життя в Україні. Його загибель – це болючий доказ того, що сьогодні українці і поляки знаходяться на одному боці історії. Коли поляк їде до Харкова не воювати з українцями, а рятувати їх від спільного ворога, це і є найкраща відповідь усім історичним суперечкам. Іоанн Павло ІІ був одним із головних архітекторів польсько-українського примирення. У 2003 році, звертаючись до обох народів у роковини трагічних подій на Волині, він закликав не залишатися бранцями болісних спогадів, а вміти прощати та просити пробачення. Він прагнув, аби нові покоління не входили в майбутнє з успадкованою ненавистю. Минуло 20 років, і сьогодні ми бачимо результати цієї мудрості. Два сусідні народи переступили складне минуле, аби разом виборювати майбутнє. Для Національного банку це не перший досвід розмови про братерство мовою монет. У 2023 році спільно з Національним банком Польщі було випущено срібний набір «Дружба та братство – найбільше багатство» на знак вдячності полякам за мільйони прихищених біженців, військову та гуманітарну допомогу. Майбутня ж монета, присвячена святому Іоанну Павлу ІІ, зануриться у ще глибше коріння цієї солідарності – у спільний опір тоталітаризму. На цьому я, Лідія Карпенко, прощаюся з вами. Уже до завтра о 9 ранку знову вмикайте програму.

0: पायल ना बजेगी।
1: Your home for community. CJMR 1320.

CMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Mo Fusion, baby.

0: Sharenaxis.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.